0: Det ble rødt lys, Arnulf.
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå ingen marsj å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørtes ikke, var ikke dumt.

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han er, det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det er en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han er jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halger i sommer. Først halger på Rudskogen med Oslo, og så en halg på Storforsøy, og så en halg i Skellefteå, og så avslutter de med en halg på Storforsøy. Og han er jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radiokorgen er på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva du heter?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du er jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du har holdt på med, hva du har holdt på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: igjen?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som er litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer.
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halvvinter her?
2: Ja, da var det noe sny på oss her.
1: Ja.
2: Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så ja. De har jo laget ny sveng på oss her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå. Nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Med det her. Da begynte du med en
2: 300.
1: 300 sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte.
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Som ja. Kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg 400 i den halve sesongen. Og så begynte startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja. Så på Rudskogen, da hadde du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja, den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han har vært sent over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem.
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR.
2: Ja, det var dem.
1: Det var jo trivelig, ja. Og de med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var da vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg å kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det, man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men avslutte på ACR på Storforsøy.
2: Ja.
1: Sesongen for ja. I år. Og det var en treningshelg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja. Da er det bare ja, disse er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, då är det ACM så det heter klubben.
1: Jaha.
2: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
1: Akkurat.
2: Men de som ikke er medlem i klubben, jeg kan være der og trene hele helgen.
1: Ja.
2: Bare ikke kjøre løpet.
1: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
2: Jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo kjempebra.
1: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
2: Ja.
1: Ja. For jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
2: Ja.
1: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
1: Og så 8 i den.
2: Ja.
1: Ja. 1000-klassen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, det kan stemme det.
1: Og det gikk godt med korgvegene.
2: Ja.
1: I løpet, hva det gikk?
2: Neida, det gikk nå egentlig kjempebra.
1: Ja.
2: Det gikk egentlig kjempebra til, med meg til siste sveng.
1: Ja, hva som skjedde da?
2: Nei, da for jeg av banen.
1: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på hjulene og kom noe med på banen igjen.
1: Ja, akkurat. Ja. Så du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledde hele løpet.
1: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
1: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
1: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar der oss forbi.
1: Ja. Så du og Olvar, så er jeg også her fra korgen.
2: Ja.
1: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
1: Til 200 meter ifra målet.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
1: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukt, de sa jeg brukt nesten 8 sekunder på å kjøre banen og komme på banen igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
1: Ja, vel.
2: 80-90 der jeg kjører banen.
1: Ja, vel.
2: Så det er jo en rolig sveng på oss her i det der.
1: Ja, akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
1: Og da får han Oddvar ifra deg med 7 sekunder.
2: Ja.
1: Så du ble nummer 2.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nei, det var surt. Men sånn er det.
1: Ja, det er klart.
2: Det gjelder å holde høvet kaldt.
1: Ja da, det er klart det er det. Og det ble en telleranværing på 3. plass.
2: Ja, det var en Bjørn Erik Skjærvik.
1: Ja.
2: Han var 13 sekunder bak meg igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da. Det var jo imponerende at dere tog alle pallplassene.
2: Ja.
1: I den klassen.
2: Neida, det var artig også. Det var artig. Det var artig løp på regn.
1: Ja, akkurat. Det så jeg som telskoer har skjønt noe var voldsomt drivel, det var jo at det var ingen som tippet.
2: Ja.
1: På, hverken på trening eller på,
2: nei,
1: eller på løpene.
2: Ja.
1: For det sier jo nøyft ut når man kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
2: Ja.
1: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
2: Nei, det er artig. Det er mye adrenalin i det der,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet. Nå skal du ikke kjøre mer.
2: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
1: Åja.
2: Nå er det sesongslutt, så.
1: Ja, akkurat.
2: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
1: Så du skal fortsette neste år?
2: Ja, da.
1: Ja, akkurat. Vet du sånn høvel ikke det blir å begynne henne her?
2: Det blir å begynne på, så jeg regner med.
1: Ja, vel.
2: Akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
1: Jaha.
2: Håper starten blir.
1: Akkurat.
2: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
1: Ja, det er klart. Det er
2: for
1: klart.
2: Dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
1: De har jo full sommer, vet du, ja. Lenge for oss.
2: Ja, de kjører. Ja. De begynner jo i april å kjøre.
1: Stort for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet ja. Du. Så ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
2: Nei.
1: Nei, akkurat.
2: Overhovedet ikke.
1: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
2: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
1: Åja.
2: Og sette, jeg møste jo en plugg, faktisk. En plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut.
1: Åh?
2: Her i sommer. Så da fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
1: Jaha.
2: Så du bare Da borer du større høl i toppen så for å sette ned en helikål, og det er nye gjenger av toppen.
3: Ja, vel.
2: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde.
3: Ja, vel.
2: Og men vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helikål, så man får rett plugga i.
3: Ja, vel. Ja, vel. Du, er det mange sylinder her på?
2: Det er fire.
3: Å, ja, fire sylinder. Ja, vel. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
2: Ja.
3: Når vi står så på.
2: Neida, det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16 000 omgreninger.
3: Å, ja, 16 000. Ja. Det er jo mye verre enn motorsager. Ja. 13 000.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16 000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
3: Ja, vel. Ja, vel.
2: Så det var...
3: Er det mange gir?
2: Det er seks.
3: Åh, jeg har seks gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
2: Ja, det er... Men på ASR er det faktisk jeg bruker bare fem gir der.
3: Ja, vel.
2: Det er ikke nok lange strekker for å bruke seks.
3: Åh, ja.
2: Men vi får nå over 200 på dem på ASR.
3: Ja, vel.
2: Så det er nok fart.
3: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fortere?
2: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og finvær.
3: Nei.
2: Så, men egentlig skal jo 1000, du skal få mer fart på dem.
3: Ja, akkurat.
2: Og, men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
3: Nei.
2: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo... Vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
3: Ja.
2: Vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
3: Og jeg la jo merke til det der at dere drog sykkelene opp på sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
2: Ja, dekkvarmerene.
3: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
2: Ja.
3: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
2: Ja. Og jeg har prøvd å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
3: Åja.
2: For å kjøre ut med varme dekk, det er... Da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
3: Ja, kneskrap, hva det vil si?
2: Når du får kne bort i asfalten.
3: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja, ja vel.
2: Så vi har på sånn plastikkpøkker på kneskåler for å ikke skrape i skinnresen.
3: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men... I alle fall så var det noe trivelig å få deg praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
2: Ja da, tusen takk.
3: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
2: Ja da, takk og takk.
3: Og vi skal komme og kjøpe.
2: Ja, det er bra.
3: Ja da.
2: Det er artig med tilskuere.
3: Ja, det er klart det er det. Det var jo så fint å stande opp på taket på det der depoene.
2: Ja.
3: Og så kom jo opp litt og så jo mye ut av banen.
2: Ja, man får se kjempe mye ut av banen.
3: Det. Ja da, har kikkert med så vi jo de svingene som var lengst unna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er artig at det står folk og ser.
3: Ja da. Greit, Odin. Takk for praten.
2: Ja, selv takk.

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går ut på?
0: Nei, vi nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så er vi jo veldig fornøyd vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret er fremdeles 751-91-333.
0: Nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som er gitt av en Eilif Lillemo.
1: Ja. Han er nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at det...
1: Ja da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror du det?

0: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Reilly med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
1: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Oh, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var fylle inn av biloppdragers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så der blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille med alene her oppe.
0: Ja, dere hever og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, I natt måtte jeg se på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Ja, har dere oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det er ikke mulig å sette ut noe mye prøtt, for det er så tessregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystet over åt Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her det et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er
0: en som har eksempel.
3: Du må ikke snakke plen, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Neida, det går litt godt det der.
0: Her må du spørre Arve om dere skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, du går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstod.
1: Så han styrker unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg nå helse åt Kristin som har hatt jebursdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Kroser I studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på oss å sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter hva for oss.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen få tørk, for nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselen som går vilt for seg i med hvit maling og bete veggene.
0: Ja, nei da, du må så ikke nå... drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg kommer til å se om jeg ferdig til lille på halvdagen, så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noen tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsning, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: Ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvatnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Ja, det jo den som vi har drevet på utfora og etter vi isolert noe og skiftet noen vinduer.
2: Ja, vel. Ja, vel.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: Ja. Det må takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stående videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I land med oss I kveld.
1: Ja, selv. Takk for at du var med.
0: Ja,
1: da.
0: Ha det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de måtte, de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der var jo, ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han satt oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så var, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
1: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merkest
0: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet ha hatt stordriverne i korgen.
1: Ja, det er klart det.
0: Det der, her er jo, her er jo i korgen, her er jo flere millionærer, så de har vel ikke finansiert veien. Men ikke vi, har ikke
1: greit. Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på ca. 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskardveien gikk derfor fra øverste gård i Tverågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskardværingen ta båten ca. 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskardværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskardværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskardværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskadalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskadalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser ute i den der gamle veitraseen. Hjalmar, du er jo vel grunnkjent i Lerskadalen.
2: Det kan jo også hende det, for både i Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleira og Gjerpaken, og fra kroken der i Gjerpaken, da han jo gått i overkanten av dalene ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det er jo, det er noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbejrad, så det är ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var börjat en gammal körväg.
1: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellgärdsbacken och nedan.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
1: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskadalen?
2: Ja, det var väl...
0: Bosetning i Lerskadalen, vi har matrikken for 1666.
1: Ja.
0: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Lerskadalen som i dag.
2: Ja. Det der første i Øverleiren, 1634, tror jeg.
0: Ja.
2: Det papir ifra. Mm-hmm.
1: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir ifra den tiden, ja. Så...
1: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vi ikke vet. Det, ja. Det vet jeg jo ikke.
1: Det står jo at den gikk fra Øverste gård, nå er jo Øverste gården Tverhagen. Var den bosatt på den tiden?
0: Ja, det tror jeg
1: den var. Den var tidligere, den var ute, så.
0: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder som er i Lerskadalen i dag.
1: Ja, så det
0: Og da var det sannsynligvis mer folk i Lerskadalen i dag. Det var mye folk på gården. Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien som gikk da, det var jo på doning i bygda, og det var ikke med vogn eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet i meidråge, ikke det?
1: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setre i min barndom, de bare, meidråge.
0: Det var bare lange skjekker, og så var det en platte på som du lastet plassen på.
1: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til i 1826, da var det en stor flom i Lerskadalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskadalen. I årene som fulgte, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så er det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren i 1838 ble Lerskadalen utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønvik, som var sendt av amtmannen. Dette er den første veistub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmark, han, hvis du sammenligner med i dag, hva slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi er vel fylkesmann.
1: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel fram der at Lerskadalen er faktisk den første fylkesvei i Nordland, altså.
1: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
1: På Fogdens, det er på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Hva han var slags...
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på det der. En Fogd.
1: Nei, men det har nok ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
1: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskadalen kan være den eldste fylkesveg i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
1: Har dere undersøkt noe om at det... At det er sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånn på trøkk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise til i den forbindelsen.
1: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Ifra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 rode. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært den utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den I, nær sagt, det den samme? Mælandsbrua som
0: vi har. Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen.
2: Ja.
0: Hadde jeg kanskje tenkt meg annet at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
1: Ja.
0: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
1: På Vollsiden?
2: Ja, på den siden.
0: Ja, men for å komme over elva ja. Så måtte ja. Vi jo der ja. Opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
1: Ja.
0: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så laks og så følger jo stein I og så fint hoggen.
2: Ja.
0: Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, mm. dere sier I Ilversbaksbogen, det ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
1: Oh, ja.
0: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det ikke Lerskardværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. For det jo bare, leir.
1: Ja, for de som okjent, så kan vi jo si at Stongfallet, det jo det som første plassen du kommer ned, Leirelven, når du kjører opp Lerskardveien.
0: Ja,
1: det du kjører tett plass I jo der.
0: Ja da.
1: Og ja, så den bygd opp faktisk med stokken
0: den der. Den bygd opp med
1: perling eller sånne ting.
0: Så. Både perling og så grantre.
2: Ja.
0: For når du la grantreene, så la det seg mudder I det og...
2: Ja, de hadde med bare på, altså.
0: Hva? Ja da, med bare, ja, bare på.
1: Ellers gikk han I samme trasens I dag, for eksempel over Rogheila, den over.
2: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var han ombygd delvis. Men den Rogheilberget, det var omfattende omlegging av veien.
1: Mm.
2: Så var han også kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, 2-3 år I alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. For det første som var vel med I kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det I stort tre, så svinget de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så.
0: Mm. Ja, han gikk jo ikke den traséen I dag.
1: Han gjorde ikke den?
0: Neida, for han gikk jo over hver en gård.
1: Ja.
0: For eksempel det for oss på Fjelldal, så gikk han jo til Jøna og så over... Rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken.
2: Aha.
0: Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, og så kom han jo opp lenger ut.
2: Mm-hmm.
0: Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien I staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp så veien var farbar.
1: Ja,
0: da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
1: Så det var late kalle I de dager også. Ikke bare nå at mannfolkene blir syk.
0: Det var forresten bestmoren hans Kristin Ivars.
2: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
1: Så vi har litt å forsvare oss, men det en gang vi har stort nødt av.
2: Ja.
0: Så det der det vi snakket nå om, det veien som var brøyta I 1838.
1: Ja.
0: Men det kom jo en annen vei senere.
1: Ja, nå ser jeg også han kommet frem til ca. 1895 og til 1905. Begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygget. Gårdbrukerne dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemt hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret den følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk både for hest og mann. Timer og halvtimer ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjorde kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskarveien veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avgav rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte, som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
0: Ja, offentlig, men det var noen bygder som bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, den fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
2: Ja, 400 var vel toppen.
0: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
1: Ja, sånn ja, så det ble nær sagt utkommandert
0: på. Ja, det ble faktisk utkommandert.
1: Fikk beskjed om at hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den plagg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
1: Ja, det er jeg sikker på.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjort det stedet med skuffene, så det var jo ikke så enkelt halv veien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
1: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nærsatt med 3 ploger på når det var noen folkskavler og sånt, de var noe lett for å fare opp på, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
0: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
1: Nei, det er klart.
0: Ikke sykkelvei heller.
1: Nei, det er klart, det var jo
0: løsning, det var jo bare
2: løsningen
0: de tok.
2: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
1: Ja, sånn, ja.
2: Når de dro han frem. Og det var jo en 2-3 etternavn av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
0: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja.
0: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
1: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sagt, sånn at han ikke vingler så mye.
0: Du har jo stroppet fra.
1: Men jeg mener at han vil vengere ut til siden, sånn at det ble noe som bare fører.
0: Ja.
1: Løs, men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den. Hvis det 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare for det.
0: Jeg ser for eksempel... Men når det gjelder, du sier området.
2: Ja.
0: Men jeg tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
0: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overåt Daldalen og...
2: Ja.
0: Og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende nedan, ikke så oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom, som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm. Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
1: Ja.
0: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
1: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamikk for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, Lerska, jeg tror det var bare leir opp igjen, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det klart det, for det bruker ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i øynene Holmbanken der.
1: Ja.
2: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
0: Køttbakken.
2: Køttbakken, ja. Det er jo en steinfylling, det er muret.
1: Sånn,
2: ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
1: Mm. Ja, det er klart.
2: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
1: Nei,
2: det hadde jo... Mur opp stekkerene.
1: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkerene, steinrene er utskift, eller?
2: Nei, det tror jeg, ikke.
0: De fleste av
1: dem. Han har begynt å slites, i hvert fall. Ja, som har kommet frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
1: Mm.
2: Jeg er ikke sikker på det.
1: Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
0: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
1: Ja.
0: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med Røssoga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
1: Som bilvei.
0: Som bilvei, ja.
1: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etter krigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
1: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm.
0: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
0: De gruset for skyldig skatt.
1: Ja.
0: Det var kommunen som finansiert grusingen.
1: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatn bak Lerskardfjellene, og førte i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 1967 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det er vel rundt denne Sjøvangsbroen,
2: ja, og
1: den.
2: Ja.
1: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
2: Ja.
1: Ja, det var det som han har...
0: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent. på vägen. Ja. Ifrån korgen och uppover helt åt Tvärhåga. För de har ju ett anlägg där inne i Leirbøtten. Mm. Och så var det om att göra en stark väg. Och det är den sista upprustningen av våra sidan, så hade det varit mest bara hövling på vägen. Nu vill jag precisera att vi är inte ute efter de där vägarbetarna, för de har gjort ett klimrande arbete. Och hövla, men det är ju nedsleten och idag som du kör upp över så är ju vägen, det är ju faktiskt i gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen. Mm.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite mening. Det är ju ett faktum. Det var ju grus där.
1: Ja, han var ju inne på det här att det har byggt ett kraftverk i 67 och där ska det vara. De har inte byggt bara vägar och begynt att laga vägar. De har begynt också med kraftverk. Det första privatägde kraftverk i Lerskal, det var i alla fall för min tid.
2: Ja, det var väl byggt i 1927. Det var i Marsdagen i Sjöarne, Sagbergen. Och det så vitt jag minnes så var det först. Men det, då kom det väl på löpande band där i Bryggfjellet var väl omedelbart etter.
0: Mm. Det var i någon tid.
2: Ja.
1: Nej, det var inte så viktigt. Ja. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången, och jag kan nog väl dock ha det, där ska det vara en färdig, och då har bland annat skrivit brev till formanskapet angående prioritet för fylkesvägar, och går hardt ut och vill ha omprioritert det här, dock vill ha inte ha den här broen från Røssa till Valla, och vill ha de pengarna över på Lerskarvägen. Är det också ute för att få i stand krangeln med Bakkansvägen?
2: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen. Projektet där, ingen lunde, men det är bara prioriteringar att bruka kommunens förskottering. Vi tänkte få förskyva lite. Det är ju det som är planen. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskarvägen i stand.
1: Mm.
2: Och så är det ju inte tvivl på att den har ju fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet, eller att det ska brukas på i Rösterna.
1: Nu har ju också sända brev till formanskapet, förstår jag, här, och Killesen har fått responsen därifrån. Är de, får de responsen helt
0: då? De har inte, jag tror inte formanskapet har behandlat den då.
1: Oh ja.
0: Men jag såg ju en jag förstår, det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
1: Mm-hmm.
0: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broa.
1: Ja.
0: Och då har inte vi något emot.
1: Ja.
0: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera Lerskalvägen också. Och så får de bro i Rødsågen och så får vi skickade väg i Lerskalvägen.
1: Mm.
0: Så är bägge byggda lagen förnöjd.
1: Men
0: så det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lerskal och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjda, och tror de också är gott förnöjda.
1: Men nu är ju tänk på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskalvägen. Är du också förnöjd med det?
0: Ja, det stämmer det. Det vill jag gärna att den takt han är av Ryds, och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fakt 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här, han har ett Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevälningen. De har ju varit gång på gång, så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpt med att sätta upp ett skriv, så vi tänkte gå och samfärdsminister, han Engstedt.
1: Mm-hmm.
0: Men i mellertid så kom det her bevilgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
1: Men på baklandet, det tør dere ikke å fare til mørkets frembrud.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da brua.
1: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lørskal. Så de har vært flinkere og kjørt på.
1: Yeah.
0: Og det er ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
1: Mm.
0: Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skrives jo, og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
0: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av 4-5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim, da, konservatoriet, og det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsom på musiklinja da. Og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg fått interesse for å lage låta selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
3: Og du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så det er kanskje litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Punktum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: Mm. De her folkene, hvor de bor her?
4: 3 av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og den ene er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik Drevatn.
4: Ja, Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her 3 driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt. Og de jo ble bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: Veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
3: Mm. Men det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det ikke så jazz, det jo jazz-inspirert fra, det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper-spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det Egan Lars som lager musikken da. Det det.
3: Hva det slags musikk det?
4: Ja, hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på en måte.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen, ja, den søen. Mm.
3: Hva slags mottagelse, dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival da en aften. Hvordan var det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vartshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Ja, det virket sånn i hvert fall.
3: Det var du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem. Men...
3: Hva du gjør når du... Hvordan bør du gå opp med å lage?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert da.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker og ting
4: som skjer i hvert fall. Ja. Så det blir et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til... Er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Ja. Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Mm. Og spiller bass. Og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han? Er han veldig dyktig?
4: Han er veldig dyktig, det er han. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke... Han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner han å ta det litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, får vi til å komme hit og delta og være med i bandet?
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Altså, det begynte med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente Ketil. Og så ble jeg kjent med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, ja. Det ble vi det.
3: Mm. Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på, på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håp at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det jeg som har den jobben.
3: Ja, vi får bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: storting.
1: En gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksamen artium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, ja, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesilegger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi heller nå det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi
3: utrolig, men sant det.
2: Ja, både snøbygger har vi og ja, regn og sludd og snøbygger og men det går litt av snøen allikevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskråa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noen sted. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sette de mot til morana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koster med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også
2: ja,
3: I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, jeg ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterste da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det er noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi får prøve, og hvis det

0: her det mange forskjellige forslag, ja.
1: Ja.
0: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her for lite. Vi må få høyna dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det det flertall først, og det får flertall.
1: Jaha.
0: Men det jo i utgangspunktet alt for lite, ja. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
1: Jaha.
0: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
1: Jaha.
0: Det altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd, det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det der ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like, altså. Vi skal ikke få... Det sånn at noen blir gravlagt på sosial, når andre klarer det selv. Så, vi, så det ikke flertall da, for det der forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
1: Ja.
0: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de også imot... behovsprøving, men de foreslår 8000 kroner.
1: Jaha.
0: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det så mange forskjellige forslag uten at det egentlig noe flertall.
1: Ja.
0: Og så kommer det SV med sitt, og det jo så de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner fra opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det da hvis at liksom avdøde noen som ikke så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger. Men jeg fant ut at hvis at nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
1: Ja.
0: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
1: Nei, det blir jo spennende å se det da.
0: Ja.
1: Eller Høyre kanskje rett
0: og slett. Og jeg er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
1: Ja.
0: Da vil jo det få flertall da.
1: Ja, og det jo i fordobling.
0: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
1: Ja da.
0: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
1: Og det har jo vært så mange år, det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
0: Ja.
1: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp til dem.
0: Ja.
1: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
0: Ja.
1: Det avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
0: Ja.
1: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenger ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han er foreslig å redusere fra inntekten, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslig å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
0: Det var drastisk.
1: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
0: Ja.
1: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
2: 700 kroner.
1: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3400

0: 434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
1: Det kan jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120.000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
0: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og, for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekssjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe i morgen kveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de har tøkt det her på i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg har skrevet det under her, at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene, som har foreldre som tjener så lite.
1: Nei.
0: Det må jo være det betyr.
1: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har med deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
0: Nei, det...
1: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig
0: å råde ungene. Ja, det så ut sånn.
1: Neida, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
0: Nei vel.
1: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekt av, men da frykter jeg for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekt til neste år.
0: Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
1: Nei, det der hørtes ikke bra.
0: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag. Fy flate. Ja. Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
1: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke...
0: Ja.
1: Ikke kritisere for at de har, men da skal Varte jo hørt begrunnelsen da, hva han skal bruke pengene til.
0: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det skal nå betales, det er noe mye som skal betales, vet du.
1: Åja.
0: Det her nå har du snakk om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget vil bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 i mer inntekt.
1: Jaha.
0: Sånn er det. Ja, du får ha tusen takk du, Inga.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Nå står jeg på pole i korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp, det blir litt lysere, folk fær på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøper.
0: Ja.
1: Kanskje det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i været. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe både kava, prosecco, kremant og litt champagne. Kremant på alle anledninger.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr denne champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg, skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem man er inne på lager, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du
1: det? For da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pool i Norge. Så.
0: Ja. Det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diplomer.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva er 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass, det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med. Ja. Med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja,
1: og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe grødd i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se noen ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg?
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, jo da, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo det er en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til Ytternkirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavelen for at han traff der.
1: Ja, vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene, men er inne i Sjulfinnheimen. Vi var kommet nå til en sånn sommerleir, så de ordner seg bruker ha. Inst i Sjulfinnheimen. Men

0: Og rødt lys ble igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går du ut på?
0: Nei, vi nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så er vi jo veldig fornøyde vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret fremdeles 751-91-333.
0: Nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som gitt han Eilif Lillemo.
1: Ja. Han nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at det...
1: Ja da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror det.

0: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Reilly med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
1: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei, hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Å, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Selina Bilopphøgers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så det blå, blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg still med alene her oppe.
0: Ja, dere heva og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir settet der til det tørk.
1: Nei, det, I natt måtte jeg stå på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Jeg har dock oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det ikke mulig å sette ut noe mye pratt, for det strøs og pissregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystek over til Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det er et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er en som har et dyr, for eksempel.
3: Du må ikke snakke plen, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr, for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret nå.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Ja. Neida, det går litt godt det der.
0: Her må du spørre Arve om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, no, jeg går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstår.
1: Så han styrke unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg jo helse åt Kristin som har hatt jeburstdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Kraserik studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på oss og sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter kjeflass.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen på tørk, for at nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselen som går vilt for seg I med kvittmaling og bete veggene.
0: Ja, nei da, du må så ikke nå, drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg kommer til å bli ferdig til lille på halvdagen, og så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe, jeg nå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noen tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsning, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: Ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvatnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Ja, og det jo den som vi har drevet på utfor av etter vi isolert noe av skiftene og vinduer. Og...
2: Ja vel, ja.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: Ja. Det må takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stønne videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I lamme oss I kveld.
1: Ja, sjø, takk for at du var med.
0: Ja,
1: da. Ha
0: det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født og ut.

0: Titulert som millionærer. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opopulær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien er en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Så kjører du opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjører hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører du at det er stygg. Ja.
0: Enna Hjalmar, du kommer nå ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det er han jo forholdsvis bra enda, for at det er jo isdekket enda. Han er jo ikke i oppløsning sånn som han er på øversiden, så det er jo kanskje klagt så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du er ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da. Det er jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalvet skulle forskuttere Lerskalvet med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskalvet?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med I pressemelding, så vi så det var vel i 86, så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes med 9 millioner, og det skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein datt på Røssover her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisene. Men Rana Blad, de anså at det der var det var godt stoff for avisene. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der om det der pensjonistene som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Og men jeg må nå gi veisjefen honnør, for han var veldig snill. Han satt oss jo på plass der, for selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var nå det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merkes
1: det
0: på.
1: Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet ha hatt stordriverne i korgen.
0: Ja, det er klart det.
1: Det der För det är ju för det

0: Stortinget.
1: Vi gror ei blære på Stortinget.
2: Klær ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det litt vanskelig for meg å svare på. Jeg jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det den som sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300.000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, oh nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant?
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter og hører.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syk og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klare å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet av fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være I viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men I alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akuttberedskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin, som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok ut beredskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noenstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times veg dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller sånn som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så jeg mener, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Ja, det må gå an, for det hiver nå og det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, ikke sikkert sånn på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. som vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfest at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune, og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket sila ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner før vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser jeg ut sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus, nei, liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som det står av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer ifra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så, de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner, opp til 5000. Og

0: før.
1: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje rett
0: og slett. Så vi har, og jeg faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
1: Ja.
0: Da vil jo det få flertall da.
1: Ja, og det jo I fordobling.
0: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
1: Ja da.
0: For vi mener at det for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det I dag. Det det jo I hvert fall enighet om.
1: Og det har jo vært så mange år det der, at
0: ja.
1: Det forstår alle. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
0: Ja.
1: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
0: Ja.
1: På avisa I dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
0: Ja.
1: Det avgiftssjokk I Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk I Hemnes, ja.
0: Ja.
1: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner I årsinntekt. De skal få I fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere ja, fra inntekter, eller fra det har vært 5 trinn før, men nå skal reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
0: Det var drastisk.
1: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
0: Ja.
1: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 I dag.
2: 700 kroner.
1: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
0: Det kan være jo ikke spiselig I det hele tatt, skal du? Jeg mener 120 000 med inntekt, det jo lite inntekt I dag.
1: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen I dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var til å treffe den I morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var I drøyaslaget, så de foreslår 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer I barnehagene I Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger I barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
0: Nei.
1: Det må jo være det betyr.
0: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud at alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har blitt deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke rå ungene I barnehagen noen dager heller.
1: Nei, det...
0: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva barnehagen? Den ikke så god som vi tror likevel? Da det der det, at det noen helst ikke vil at ungene skal være hei da, at det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å
1: ja, rå ungene der. Ja, det der så ut, det så ut sånn.
0: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
1: Nei vel.
0: Det forstår jeg nå at det blir I hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekter som en har frøktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
1: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, I alle fall.
0: Nei, det der hørtes ikke bra.
1: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk I Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag. Ja. Fy flate.
0: Ja.
1: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp I radioen.
0: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken I Hemnes, det skulle kanskje ikke jeg ikke kritisere for at de har, men da skulle det vært hørt begrunnelse av hva han skal bruke pengene til.
1: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå Jan Arne er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja, ja, så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noe som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer av når jeg begynte. Så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, jeg kommer an på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trelitreninger. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det er lett fint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå er det en app som man ser hvem er inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å, ja.
1: Ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å, ja, ser du det.
1: For da har jeg mye akkvitt, sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke det vare for du kunne i Korg i dag.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så
0: ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele, det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Det var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det en eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn der så Vinmonopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja, mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, nå får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.